Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM.

0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle powers such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organizations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence of to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this

0: SIC.
1: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan pas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga Instead. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azan Syarifman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan 2 emas lagi diperlukan, Kem Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, Tebing Barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Mutbali berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk, baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh, tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.

0: FM 102.3.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar, namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada dibawa orang sehilir semudi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada dibawa orang sehilir semudi.
2: Bermaksud orang yang disisir oleh masyarakat.
1: Contoh ayat.
2: Bekas penagi itu semakin tertekan kerana tiada dibawa orang sehilir semudi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lelaki FM.

Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: selama 1 jam Melaka FM.
1: Ha, tengah memandu tu. Jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai topi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Abby.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan hujung minggu di Melaka FM. Dan sedikit perkongsian berkenaan dengan maklumat palsu. Kementerian Kewangan MOF menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 yang akan bermula pada 28 September 2026 itu adalah tidak benar sama sekali. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai ataupun menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk menerusi saluran rasmi MOF bagi mendapatkan maklumat yang sahih lah, yang terkini. Dan untuk maklumat sebenarnya, SARA untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah pun disalurkan secara sekali kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui MyCard mulai 9 Februari lepas untuk tahun 2026. Jadi jangan mudah terpedaya, semak sebelum sebar. Kalau kita sedia maklum lah sekarang ni, apa-apa berita boleh sampai kepada kita dengan begitu cepat. Bukan apa, sebab sekarang ni banyak platform. Jadi sekali tekan terus, bukan saja berpuluh tapi beratus orang boleh terima. Jadi sebelum tekan forward tu, cuba kita berhenti sekejap kan, tanya diri betul ke tidak berita ni, dari mana sumbernya. Kalau tak pasti jangan terus kongsi, sebab kadang-kadang niat kita tu cuma nak berkongsi maklumat, tapi kalau maklumat tu palsu kan, kita sebenarnya sedang membantu menyebarkan kepada orang lain yang tidak betul. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Okey, SS nak kongsikan lagi untuk segmen laguku untukmu, kiriman yang seterusnya ini. Okey, daripada Hafiz dari Bukit Katil, nak lagu Baik-Baik Sayang katanya. Lagu ni nak tujukan khas buat isteri tercinta, sentiasa memberi semangat dalam hidup saya katanya. Okey, itu kiriman daripada Hafiz Bukit Katil. Dan kiriman daripada Arik katanya, nak lagu daripada Mila Jirin, Jika Kau Ubah Fikiran. Baik, terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada dibawa orang sehilir semudik.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada dibawa orang sehilir semudik.
2: Bermaksud orang yang disisir oleh masyarakat.
1: Contoh ayat.
2: Bekas penagi itu semakin tertekan kerana tiada dibawa orang sehilir semudik.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sampai kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Black FM.

Persembahan daripada School Band Alamak. Jumpa lagi tepat pukul 12.38 tengah hari. Lagu tadi tu diminta oleh Kak Rina Aidil yang ada dekat Wasabi Melaka FM ni. Dan juga pastinya di jam ini Ain ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Katanya nak request lagu nyanyian Amy Mastura Shanana. Okey, selepas ni akan stream lagu permintaan Kak Ina. Okey, dan juga sambil-sambil tu Ain nak kongsikan juga kepada adik-adik lah, khasnya kan lepasan SPM, STPM dan juga matrikulasi. Jom sama-sama ke Hari Biasiswa 2026 anjuran KPT dengan kerjasama UTEM dan Kementerian Belia dan Sukan. Hari ini merupakan hari yang terakhir sampai pukul 5 petang sahaja, okey? Jadi boleh datang beramai-ramai lah ke Kompleks Belia dan Sukan Air Keruh Melaka. Boleh terokai peluang penajaan, biasiswa, konsultasi UPU online, pameran dan juga banyak lagi. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Okey, sebelum Aina tunaikan permintaan lagu yang telah pun Aina sebutkan tadi, jom kita stream dulu lagu daripada Bang Fiz, Situasi Khas Untuk Anda.

Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Lagu ni diminta oleh Kak Emma Mansur dari Umbai, Melaka. Semoga terhibur, okey? Kak Emma dan juga untuk semualah pendengar radio nombor 1, Orang Melaka. Sekarang ini dah pukul 12.50 minit tengah hari. Anda masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 6 petang nanti, okey? Dan pastinya sebelum Ain nak kongsikan info waktu solat ni, Ain nak kongsikan juga dengan anda yang mana Radio Televisyen Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma sahaja bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Malaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 menerusi saluran sukan RTM dan platform RTM Click. Dan yang mana skuad negara kita iaitu Harimau Malaya akan bertemu Indonesia pada hari esok 28 September sebelum nak lengkapkan lagi saingan peringkat kumpulan menentang Singapura pada 1 Oktober nanti dekat Stadium Sijalak Jalak Harupat, Bandung, Indonesia. Dan juga mengenai Piala ASEAN FIFA 2026 ni, julung-julung kalinya telah pun berlangsung sebenarnya sehingga 5 Oktober dengan penyertaan sebanyak 14 pasukan terdiri daripada semua 11 negara ASEAN dan juga 3 pasukan jemputan iaitu negara Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong. Dan juga kejohanan ni dibahagikan kepada 2 division tau, iaitu Malaysia berada dalam kumpulan A Division 1 bersama dengan Indonesia, Singapura dan juga Bangladesh. Apapun, kita doakan kejayaan Harimau Malaya pada hari esok akan menentang kumpulan seterusnya lah. Bertemu Indonesia esok. Jadi anda boleh tonton dekat mana, senang je. Dekat aplikasi RTM Click dan juga saluran sukan RTM. Boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, waktu ni Ain nak sampaikan info waktu solat pada hari ini 27 September bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang seketika nanti tepat pukul 1.05 minit tengah hari, Asar 4.11 minit petang, Maghrib 7.07 minit malam dan juga Isyak tepat pukul 8.16 minit malam. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.

0: Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk terhadap rantaian bekalan sektor-sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Menteri Luar Dato' Seri Mohammad Hassan dengan rakan sejawatannya dari Iran Abbas Araghchi di New York. Pertemuan itu turut menyentuh perkembangan konflik berkenaan serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Malaysia menegaskan usaha dan kerjasama antarabangsa perlu dipertingkat bertujuan menangani kesan konflik termasuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor kritikal terus terjamin. Dalam aspek hubungan dua hala, kedua-dua negara turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme sedia ada. Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Terdahulu ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGGA, Dato' Seri Muhammad berkata, kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting merangka keputusan global. Selain memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Sebahagian besar negara diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar, namun keputusan dibuat segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata, Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Tegasnya, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Dato' Seri Muhammad Hassan. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, peruntukan bagi program jualan rahmah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Managers Sdn Bhd Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjelang pembentangan Belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nora Syikin Harun.
2: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
3: Itu antara ucapan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi

Menukilkan perkataan daripada Syekh Dr. Usamah Al-Khamis Hafizullah Ta'ala bahawa tetaplah yakin kepada tiga perkara ini. Pertama, tidak ada yang lebih menyayangimu selain daripada Allah.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada dibawa orang sehilir semudik.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada dibawa orang sehilir semudik.
2: Bermaksud orang yang disisir oleh masyarakat.
1: Contoh ayat.
2: Bekas penagih itu semakin tertekan kerana tiada dibawa orang sehilir semudik.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3.

Ya, Melaki FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan baru sahaja berlalu. Nyanyian Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Diam-diam kita dah pukul 3.22 dah minit petang ketika ini. Dan anda masih lagi berteman kenai macam biasa sampai pukul 6 petang nanti. Dan sebelum I nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya ni, I nak kongsikan kepada adik-adik kita lepasan SPM, STPM dan juga matrikulasi. Jom sama-sama ke Hari Biasiswa 2026 anjuran KPT dengan kerjasama UTM dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Hari ini hari yang terakhir sehingga pukul 5 petang nanti. Ada masa lagi ni kalau nak pergi. Jadi ada macam-macam juga aktiviti menarik, antaranya anda boleh terokai peluang penajaan, biasiswa, konsultasi UPU online, pameran dan banyak lagi. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Jadi lokasinya di Kementerian Belia dan Sukan, Air Keruh, Melaka. Okay? Baik, kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Zaki. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Exist, Rahsia Pohon Cemara. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Brother Love. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Serasi, Saat Ku Terlantar Derita. Wah, lagu syahdu-syahdu ni kan. Apapun, kita terus layanlah selepas ini. Tapi sebelum tu, I nak belanja sebuah lagu daripada Dato' Amy Search, Kalimah Cinta.

0: banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang berunsur nasihat, perkataan yang berunsur tunjuk ajar, dan perkataan yang sedikit dan penuh tersusun dengan rapi. Dan tidak pula perkataan ini menyakiti hati orang lain ataupun melukakan hati orang lain maupun menjatuhkan keaiban orang lain. Maka ini adalah siri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyantuni keluarga ataupun menyantuni sahabat, jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Tidak pernah kita melihat mana-mana riwayat ataupun mana-mana contoh ataupun kisah yang menunjukkan tentang Rasulullah menyakiti hati seseorang. Malah kita melihat banyak dalam kisah-kisah yang berlaku, Nabi disakiti oleh orang lain. Sehingga kita melihat

dikatakan Allah merupakan perbuatan zalim yang amat besar. Jadi dengan sebab itu, kalau kita melihat, syirik ini boleh dibahagikan ia kepada dua jenis, iaitu syirik besar, ialah syirik yang nyata. Syirik besar ni boleh menyebabkan pelakunya keluar daripada agama Islam, yang ianya menjadikan kekal di dalam neraka jika dia meninggal dunia sebelum daripada dia bertaubat. Syirik ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga keadaan yang menyebabkan syirik, yang pertama boleh berlaku secara i'tiqad, iaitu meragui ataupun menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya menerusi perbuatan ataupun amalan seperti menyembah patung, berhala dan sebagainya. Dan yang ketiganya, syirik juga boleh berlaku melalui lisan ataupun perkataan seperti menghalalkan sesuatu perkara yang haram dan mengaku keluar daripada agama Islam. Yang kedua ialah syirik kecil, iaitu syirik yang tersembunyi dan ianya menyebabkan pelakunya tidak keluar daripada agama Islam, tetapi ia mengurangkan iman, seperti mana ujub, sifat ujub dalam ibadat, takbur dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, akhwafa ma akhafu alaikum syirku aswar, qalu ya Rasulullah wa ma syirku al-aswar, qala ar-riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan kepada kalian ialah syirik kecil. Mereka, iaitu para sahabat, bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu riak. Dan kalau kita melihat, di antara punca berlakunya syirik ini ialah, pertama ialah dengan sebab kejahilan. Dan yang keduanya, antara sebab punca berlakunya syirik ialah daf'ul iman, iaitu lemahnya iman, berpunca daripada rasa takut kepada Allah tidak kuat dan utuh. Dan yang ketiganya taklid, iaitu ikut

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Cadangan pembinaan Pasar Besar Melaka Central kini di peringkat kelulusan jawatankuasa standard dan kos di bawah Kementerian Ekonomi. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB menjangkakan tender bagi projek itu dibuka pada Disember 2026. Mengikut perancangan semasa, pasar baharu ini berkeluasan lebih 8,000 meter persegi dengan lebih 282 lot ruang niaga, tapak promosi dan medan selera. Apabila siap kelak, akan memberi manfaat kepada lebih 20,000 pengunjung. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran jualan Melaka Sayang Rakyat sempena program Melaka Bila Larut Malam tahun 2026 di Pasar Besar MBMB Bacang. Tawaran beasiswa kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta semakin meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, perkembangan itu selari dengan usaha kerajaan melahirkan lebih ramai tenaga mahir bagi memenuhi keperluan industri negara. Perluasan tawaran beasiswa bagi memastikan bidang TVET kekal menjadi pilihan pelajar.
2: Kita tahu kalau pendidikan TVET selalu dikaitkan dengan terutama sekali yuran yang selalu lebih rendah berbanding dengan akademik di institusi awam. Tapi dalam masa yang sama, kita mahu pastikan bahawa ini lebih diperluaskan lagi dan ditawarkan juga tidak hanya terhad kepada institusi sediada tapi juga oleh institusi seperti institusi awam. Jadi bila ditawarkan terutama di MTUN, jadi tentu sekali kita perlu tawarkan juga beasiswa supaya accessibility itu boleh kita pertahankan ataupun kita pelihara accessibility pada pendidikan TVET tersebut.
1: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan perasmian Hari Beasiswa tahun 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka Kombes Aikro. Hari Beasiswa itu menyasarkan 2,000 pengunjung khususnya pelajar lepasan SPM dan STPM. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antarusaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa. Pelaksanaan inisiatif strategik itu juga selaras dengan pendekatan keseluruhan kerajaan atau whole of government dan keseluruhan masyarakat atau whole of society yang menggalakkan penglibatan pelbagai pihak, iaitu kerajaan, institusi pendidikan, sektor industri, masyarakat sivil, media serta komuniti dalam memperkukuh pertahanan negara. Pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam SDAW Corp melaksanakan beberapa tindakan komprehensif dalam mengatasi tapak pelupusan sampah harap. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan SDAW Corp Syairul Nizam Saleh berkata, tindakan itu membabitkan perubahan unit peronda khusus, iaitu mewujudkan dan menggerakkan unit peronda SDAW Corp yang dilengkapi dengan kenderaan motosikal dan kereta peronda. Strategi itu bertujuan meningkatkan tahap keboleh nampakan serta keberadaan anggota pengurusan kuasa secara berterusan di kawasan risiko. Pihaknya memperketat operasi risikan dan intipan bagi menangkap pelaku kesalahan secara terus, selain pelaksanaan operasi bersepadu secara berkala bersama agensi penguatkuasaan lain seperti pihak berkuasa tempatan, polis dan jabatan alam sekitar. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ewal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: kembali bersama Vanessa Min dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
0: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB UNGKAR, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum UNGKAR ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Datuk Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI, bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk mendapatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhali berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. Berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan mencari saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng In Yeok mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turut meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7. Sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Enrique McKenney Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa

pertandingan penerjun negara Ong Ke Ying Lee Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yiwen Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergu lelaki negara Go Zifei Nur Izrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada garingan China Liang Weikeng Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Wun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zifei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan suwajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chet Chat City pun berkata beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan taja utama sekali lagi. Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
3: Jom dengarkan Kapsul Khas PRM Melaka. Tanpa seronok.

0: Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nomor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum semuanya. Selamat petang. Dah pun jam yang terakhir I menemani anda 5.22 minit petang ketika ini. Jadi macam biasa di jam ini kejap lagi 5.30 petang macam biasa. Kita ada hello-hello Melaka FM untuk anda yang nak kongsikan ucapan. Okey, ataupun nak kongsikan aktiviti hujung minggu anda, bolehlah terus hello-hello Ain dekat sini. Senang je nombornya 0628244477 ataupun 0628433377. Kalau Ain tengok telefon dekat sebelah Ain ni, dah ramai dah yang tengah call tu. Tapi harap sabar menunggu, kejap lagi 5.30 Ain akan terus angkat panggilan anda. Dan apapun, selain daripada anda boleh hubungi kita dekat nombor yang telah pun Ain sebutkan tadi, anda boleh juga hantarkan ucapan ataupun perkongsian aktiviti anda dekat Wasabi Melaka FM 0108061023. Ha, safe, siap-siap. Nanti setiap hujung minggu, Sabtu dan juga Ahad 5.30 petang, anda boleh terus sahaja hantarkan. Dan pastinya DJ-DJ bertugas akan terus bacakan ucapan perkongsian anda, okay? Dan juga sambil-sambil kita nak menunggu 5.30 tu, I nak kongsikan dengan anda yang mana RTM, Radio Television Malaysia, membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Malaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 menerusi saluran sukan RTM dan juga platform RTM Click. Dan juga skuad negara kita Harimau Malaya akan bertemu Indonesia pada hari esok 28 September sebelum nak lengkapkan lagi saingan peringkat kumpulan menentang Singapura pada 1 Oktober nanti dekat Stadium C Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Dan juga Piala ASEAN FIFA 2026 ni julung kalinya telah pun berlangsunglah sehingga 5 Oktober nanti dengan penyertaan sebanyak 14 pasukan terdiri daripada semua 11 negara ASEAN dan juga 3 pasukan jemputan iaitu negara Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong. Kejohanan ini dibahagikan kepada 2 division iaitu Malaysia berada dalam kumpulan A Division 1 bersama dengan Indonesia, Singapura dan juga Bangladesh. Jadi kalau anda nak menyaksikan Piala ASEAN FIFA 2026, nak tengok Harimau Malaya beraksi, jangan lupa untuk tonton di sukan saluran sukan RTM dan juga di platform RTM Click lah. Dan pastinya selain pada boleh tengok dekat TV kan, anda boleh juga tengok dekat dalam phone. Easy je, mudah je nak download. Boleh download dekat Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Type je RTM Click, muat turun, anda boleh tengok lah siaran langsung yang ada. Selain pada tu boleh juga tonton drama telefilm RTM juga secara percuma dan juga boleh dengar radio dalam tu. Nak dengarkan Melaka FM ke, Kelantan FM ke, Kedah FM ke, Langkawi FM ke, Sabah ke, Sarawak ke, semua ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Jadi muat terus sekarang secara percuma sahaja, RTM Click betul-betul percuma. Okey, kejap lagi beberapa minit je untuk 5.30 petang. Kejap lagi I akan hello-hello bersama dengan anda. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu sebuah lagu daripada Apis dan juga Edri Hashim, Memerindu khas untuk anda.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada dibawa orang sehilir semudi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada dibawa orang sehilir semudi.
2: Bermaksud orang yang disisir oleh masyarakat.
1: Contoh ayat.
2: Bekas penagi itu semakin tertekan kerana tiada dibawa orang sehilir semudi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.07 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar.

membersihkan hati ini adalah sesuatu perkara yang dituntut supaya hati kita ini suci daripada sifat-sifat kotor ataupun penyakit-penyakit hati yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara penyakit yang dikehendaki untuk kita bersihkan hati kita ini ialah bakhil dan kasih akan harta, yang disebut dengan nama bakhilun wa hubbul mal. Kasih kepada harta ataupun bakhil ini adalah sesuatu sifat yang dicela di dalam syarak, dan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala telah meletakkan ia sebagai sifat mazmumah di dalam diri. Dan kalaulah ianya ada di dalam diri seseorang, ia akan membawa kepada kebinasaan, sama ada kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah engkau sangka akan orang yang kikir ataupun orang yang bakhil itu dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka, iaitu apa yang Allah Ta'ala berikan kurniaan daripada kekayaan, daripada harta benda. Kalau dia bakhil adalah daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala anugerahkan mereka, itu adalah kebajikan bagi mereka. Dengan sifat-sifat bakhil tadi, kalau Allah Ta'ala beri nikmat, dia menahan harta daripada digunakan untuk menolong orang lain ataupun membantu orang lain. Dengan dia menahan harta tadi, dia menganggapkan harta yang tidak dikeluarkan untuk membantu orang itu adalah baik untuk dia. Tetapi itu adalah kejahatan bagi mereka, lagi akan dikalung di atas leher dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dan Nabi SAW menyebutkan, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Takutilah akan kamu akan kikir, iaitu bakhil, kerana bahawasanya ia akan membinasakan akan orang yang dahulu daripada kamu. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan ada beberapa golongan yang tidak akan masuk syurga Allah SWT. Nabi menyebutkan, la yadkhulul jannah al-bakhilun wala khibbun wala khainun wala sayyul malaka, bahawa tidak akan masuk syurga orang yang kikir atau orang yang bakhil, orang yang kedekut, dan orang yang memperdaya akan orang. Dia memperdaya sama ada untuk mendapat hartanya ataupun untuk sesuatu yang diingini. Dan orang yang khianat, wala khainun, ada orang yang khianat, dan orang yang jahat perangai di dalam hati. Maksud jahat perangai dalam hati ni ialah hati ni ada sifat dengki, sifat khianat, tidak senang dengan kelebihan orang lain. Nabi menyebutkan antara golongan-golongan ini ialah orang yang tidak akan masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Salah satunya ialah orang yang ada sifat bakhil. Wallahu a'lam.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada dibawa orang sehilir semudik.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada dibawa orang sehilir semudik.
2: Bermaksud orang yang disisih oleh masyarakat.
1: Contoh ayat.
2: Bekas penagi itu semakin tertekan kerana tiada dibawa orang sehilir semudik.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Jom dengarkan Kaizen Khas PRM Melaka. Kampung Seronok.

saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.16 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu isyak, daripada kami, Melaka FM.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Kemelut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MC-MC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Polis akan memanggil bekas Exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan. Susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, bantan ahli-ahli Exco dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Tio Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Kewangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Koh Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada 320 juta ringgit kepada 420 juta ringgit.
3: Kita telah menyediakan dana 320 juta ringgit untuk memberikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7% tapi dengan menerusi KPKT dan Bank Simpanan Nasional, the effective rate if you don't default is actually only as low as 2%.
0: Nga Koh Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa Ed Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan. Ikuti laporan khas disediakan Nurashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebat ni daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkan lah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
5: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Shikin Harun, RTM.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

Tepat pukul 9.30 minit malam ketika ini kita dah pun bersama dalam segmen Shock 80-90. Malam ni, Lia nak bawa anda untuk kembali ke era 80-an dan juga 90-an. Kita nak mengambil kenangan zaman-zaman 80-an dan juga 90-an dulu kan. Zaman-zaman yang belum ada gadget lagi. Kalau ada pun telefon besar dulu kan. Saya difahamkan begitulah. Sebab kita tak ada lagi pada waktu itu kan. Kalau bergayut tu dekat public phone kan. Jadi itulah, kita nak kembali ke zaman dahulu. Jadi malam ini saya buka ruang dan peluang untuk hantarkan ucapan dan juga permintaan lagu, lagu-lagu 80-an dan juga 90-an sahaja. Okey, kalau nak minta dekat TikTok boleh, ataupun nak minta dekat bilik hijau pun boleh. Tapi nak lebih selamat, minta dekat bilik hijau supaya kita tidaklah terlepas pandang. Yalah, sebab kadang-kadang kita ni manusia biasa, terlepas pandang komen-komen anda di TikTok ni. Jadi hantarkanlah permintaan lagu dekat bilik hijau. Saya nantikan, okey? Baik, permintaan lagu yang pertama, saya nak tunaikanlah permintaan lagu daripada Boss. Dah lama juga tak dengar lagu daripada Dato' M. Nasir ni, Mustika tajuknya. Sekejap lagi kita akan layan. Dan juga permintaan lagu daripada Mr. Labu, Di Sebalik Rahsia Cinta, nyanyian Metropolitan. Dan selepas itu nanti kita akan dengarkan pula lagu permintaan daripada Hafiz Melankolia, lagu yang diminta Menentang Perjodohan, nyanyian Fahad Najib, untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

Bonus eh? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

bersama dengan kami dan lagu tadi merupakan lagu permintaan daripada Ahfu di TikTok Melaka FM. Terima kasih dengarkan kami ya dari Simpang 4. Okey, terima kasih juga kawan-kawan kita yang masih setia di TikTok Melaka FM masing-masing. Goyang-goyang kepala. Arik kata hore-hore esok kerja. Okey tak tu? Yang penting kena tenang-tenang eh. Malam ni kasih tenang-tenang semua, insyaAllah besok pergi kerja dengan dalam keadaan yang bergembira. Kalau malam ni tak tenang, besok pagi-pagi pun kita rasa macam bad mood je kan. Jadi tidur tu kena tenang supaya bangun pagi tu dalam keadaan yang positif. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Mak Long. Mak Long Mahawa. Assalamualaikum, Lian. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam pula. Selamat malam. Mak Long nak minta lagu nyanyian daripada Ramlah Ram, Hadirnya Seorang Kekasih. Dan ucapan kepada Mak Jah sekeluarga, juga kepada Popo, Amar, Mak Yam, Kak Bid, Kak Ram dan juga Pak Wan dan Ramli. Pak Wan Ramli ke Pak Wan dan Ramli ni, Mak Long. Dan juga kepada DJ Lia, terima kasih. Balik nanti hati-hati ya. Baik, terima kasih juga Mak Long. Seterusnya kita akan dengarkan lagu permintaan daripada Muhammad Hafiz, Putus Terpaksa, nyanyian Dato' Zia Nazim. Dan juga permintaan lagu daripada Zaki, Mendung Tak Bererti Hujan, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM pada malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Indika Melaka FM
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber... 10.32 minit malam ketika ini, masih lagi Lia di sini temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan kita masih lagi dalam segmen Shock 80-90 yang mana saya akan tunaikan permintaan lagu daripada Ipah di TikTok Melaka FM, Gelora Cintaku, yang dikeluarkan pada tahun 1980-an, nyanyian Jamilul Hayat, ciptaan Bahrun Paiman. Okey, kita akan layan sekejap saja lagi. Juga permintaan lagu daripada EYY Naluri Cinta, yang ini dah kita dah keudarakan tadi. Permintaan lagu daripada Carl, Senja Nan Merah. Okey, dan juga Haikal di Bilik Hijau, lagu nyanyian daripada Kazar, Memburu Impian. Ucapan selamat bertugas buat Lia, terima kasih. Semoga urusannya dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih atas doanya. Okey, jom kita layan lagu daripada Kazar, Memburu Impian, Melaka FM, Shock 80-90.

Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaran Jakim.

kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA, Datuk Seri Mohamed berkata kuasa pertengahan seperti Malaysia dan ASEAN mempunyai peranan penting dalam membentuk keputusan global. Katanya peranan itu termasuk memastikan dialog terus terbuka apabila kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Beliau berkata majoriti negara anggota PBB bukan kuasa besar. Namun keputusan segelintir pihak boleh memberi kesan kepada masa depan semua negara. Dalam perkara itu, Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik Amerika Syarikat Iran termasuk gangguan rantaian bekalan sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan Datuk Seri Mohamed bersama rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi, dalam pertemuan dua hala di New York. Kedua-dua pihak turut membincangkan perkembangan konflik serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Dalam hubungan dua hala, kedua-dua negara komited memperkukuh kerjasama dengan Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk Program Jualan Rahmah Madani PJRM. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga Rabu lepas.
2: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Mohamed Ali. Lebih 265 juta ringgit nilai perampasan direkodkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah AKPS Dato' Seri Mohamed Suhaili Mohamed Zain berkata rampasan itu antaranya melibatkan kes dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
3: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Mohamed Suhaili berkata demikian selepas menyempurnakan majlis tamat latihan kursus asas pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat.

0: semua orang dapat tahu.
1: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan Laman Fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam 2 kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan 2 pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. 2 pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan 1 di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan Jualan Rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Ya, selalu baik. Terima kasih Kak Aisyah Umaira. Juga kita ada permintaan lagu daripada Jeff eh. Salam DJ Lia. Waalaikumsalam. Saya Zaf. Zaf. Okey, Zaf dari Pahang nak minta lagu Tears in Heaven daripada Eric Clapton. Tapi sorry, lagu ni tak ada tak ada dalam sistem. Tapi saya gantikan dengan Autumn Leaf eh. Okey, untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM lah katanya. Terima kasih Zaf dari Pahang. Orang Pahang pun dengar kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jom kita layan dahulu lagu nyanyian daripada Muhaini Suratman, Manis Manis. Melaka FM Shock 89.

Itu dia, kuda hitam daripada Ija. Nasional FM sentiasa di hati. Untuk sejam pertama ni, dari jam 12.30 malam sehingga 1 pagi, Mira nak bagi anda lagu-lagu yang boleh katakan rock keras sikit, rock kapak. Kita mulakan game burung hantu dengan bunyi gitar yang lebih berat, rentak yang lebih bertenaga. Kita nak bagi suasana awal pagi ni ada sedikit tenaga dan gegaran. Macam tu. Kalau lagu yang anda kenal, boleh layan dan menyanyi sekali. Cuma yang tengah memandu tu, jangan terbawa-bawa sangat dengan rentak ya. Pandu hati-hati, risau Mira nanti ya. Jom kita teruskan dengan lagu seterusnya, Nazraku daripada Spider. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Itu dia, everybody daripada Backstreet Boys. Yalah, bila hujung minggu dah nak habis ni, selalunya barulah kita teringat macam-macam benda yang kita dah rancang nak buat tapi tak sempat nak buat. Kononnya nak kemas bilik, nak basuh kereta, nak selesaikan itu, nak selesaikan ini. Sekali hujung minggu dah habis ni, dah berlalu dah. Dia berlalu dengan apa? Berlalu dengan ayat, tak apalah, minggu depan lah saya buat. Aha. Tapi tak, jangan risau, tak apa, tak salah. Kalau hujung minggu ni anda cuma sempat berehat pun, kira berbaloi juga. Kadang-kadang badan kita ni memang perlukan masa untuk kita tak buat apa-apa pun. Yelah, dah seminggu penat bekerja, waktu hujung minggu ni rehat lah kan. Aha, okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya tadi, Everybody Rock Your Body kan. Sekarang Mira nak ajak joget tari lenggang daripada Amok. Memang Mira nak suruh menari ni kan. Jangan terkejut kalau nanti Mira masukkan lagu Hindustan juga. Okay, kita teruskan dengan joget tari lenggang daripada Amok. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia Mekar di Jiwa daripada X-Tray. Jam 2 pagi ni kalau layan lagu Jiwang, satu je Mira nak pesan. Jangan tiba-tiba cari masalah yang dah lama dah selesai. Ya, dengar lagu boleh, hayati boleh, menyanyi penuh perasaan pun boleh. Tapi jangan sebab satu lagu saja tiba-tiba nak buka pula mesej lama, nak buka buku lama yang zaman 2020-2001. Jangan, ya. Kadang-kadang lagu tu je yang sedih. Hidup kita sebenarnya elok-elok saja. Nak hayati boleh, tapi jangan pula kita layan kenangan sangat, okey? Kita teruskan dengan lagu pertama dan terakhir daripada Rusty Blade. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

rancak. Lepas tu kita jiwang sama-sama Selorok. Lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam game burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan game burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. National FM, sentiasa di hati.

0: Etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangku sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasionalMKongsi.

Manisnya senyumanmu daripada kumpulan elit. Saya harap pendengar geng burung hantu juga senyuman yang manis semua. Mulakan hari anda dengan senyuman. Walaupun esok hari Isnin dah nak bekerja, dah mungkin ada yang dah fikir, ya Allah, banyaknya kerja kat atas meja tu, banyak dokumen nak kena tengok. Tak apa, yang penting mulakan hari anda dengan senyuman. Mana tahu senyuman yang anda berikan kepada orang lain tu juga menjadi salah satu penyebab untuk orang lain tu bahagia juga kan. Dapat pahala percuma. Orang kata senyuman yang tak perlu modal pun, tak perlu bayar apa-apa, tak rugi awak senyum. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman, okey? Okey, pernah tak anda rasa makin kita dewasa, makin banyak benda kecil yang boleh buat kita gembira, boleh buat kita bahagia? Dulu mungkin nak benda yang besar-besar, nak yang mahal, barulah kita rasa bahagia kan. Tapi sekarang bila kita tengok baju yang kita nak pakai esok dah siap bergosok, dah siap dibasuh pun, rasanya dah cukup dah buat kita bahagia, dah buat kita gembira kan. Tambah pula kalau minyak kereta masih penuh, bil dah dibayar dan esok tak ada urusan mengejut, itu lagi dah kita bahagia kan. Itu pun dah kira satu nikmat dah dalam kehidupan kita. Itulah rupanya bahagia bila dewasa ni, sebenarnya kadang-kadang sederhana je. Tak perlu pun kita nak fikir jauh-jauh, tak perlu nak keluarkan banyak duit. Macam saya kata tadi, senyum pun dah boleh buat awak bahagia. Saya senyum dekat awak, awak senyum dekat saya pun dah boleh buat saya rasa bahagia, okay? Macam lagu tadi, manisnya senyuman. Pastikan senyuman anda pada pagi nanti manis sahaja, okay? Kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, Hijau Bumi Tuhan. Nasional FM, sentiasa di hati.

hanya memuji daripada Shanti dan Marcel. Keluarkanlah kata-kata pujian je lah ya, seperti mana lagu tu hanya memuji. Okey, baik, lagu seterusnya ni, saya rasa kalau saya mainkan intro lagu ni, baru je mainkan, saya rasanya belum masuk suara penyanyi tu pun, ramai dah boleh teka lagu apa sebenarnya. Ada lagu bila dimainkan, terus rasa macam kita bukan lagi dekat rumah atau dalam kereta. Tiba-tiba rasa macam dah masuk babak pendekar Melayu dah. Mungkin lepas saya pasang lagu ni, mungkin ada yang mungkin ibu-ibu yang tengah menyapu ke, tiba-tiba boleh jadi tukar jadi senjata pula. Lagu apa tu? Kita pasang dulu kejap, ya? Saya rasa ramai orang tahu lagu ni. Jadi yang tengah menyapu tu jangan pula jadi patah menyapu tu senjata ke keris, ya? Ini dia Mentera Semerapan ni daripada Dato' M. Nasir. Nasir FM, sentiasa di hati. Kita bagi semangat pendekar sikit pagi-pagi ni.

0: semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan

0: Benari di Very Oki. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Usaha berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: udara tu bergerak. Jadi apungan ni lamalah berada di udara ni. Selain itu juga pendedahan kepada matahari ini penting kerana matahari ni boleh membunuh kuman bakteria TB.
1: Dr. Shazlin Ali Picik, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan kusta, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 28 September 2026 Masihi bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat subuh bagi kawasan berikut. Kota Kinabalu Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.20, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.54, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.45, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.54, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59. 6 jam kita bersama dan sekarang sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih geng burung hantu yang telah menemani Mira dari jam 12.30 tadi, ataupun yang baru singgah di penghujung waktu. Mira undur diri dulu, jaga diri, hati-hati dan semoga hari anda dipermudahkan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.

Dapat menerima Islam, sebenarnya hati mereka tidak tertutup. Bahkan Allah SWT telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, maka sedikit benarlah mereka yang beriman kepada Allah.

0: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya, yakni wahyi, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, sudah sepatutnya mereka mendapat kemukaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang amat menghinakan di akhirat kelak.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni kitab Taurat.

0: hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Mana kalau ada sebesar zarah pun, mana sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.
1: Lagu-lagu kerohanian yang

Malaysia Deplawa pengerusi bersama kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Mohamed, suara ASEAN perlu berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Mohamed memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Asas Penubuhan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, semakin dilupakan. Badan induk dunia itu dilihat seolah-olah kehilangan taring dan Malaysia mahu agar PBB kembali kepada semangat asal penubuhannya. Laporan Jabatan Robert.
2: Dalam kenyataan negara pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan keperluan dunia memberi keutamaan kepada usaha menghentikan konflik dan melindungi nyawa manusia. Malaysia terus membangkitkan isu defisit keyakinan terhadap PBB, khususnya apabila badan dunia itu dilihat gagal bertindak secara berkesan terhadap krisis kemanusiaan. Kritikan terus ditujukan kepada Majlis Keselamatan PBB yang dianggap perlu melalui perubahan struktur bagi memastikan keputusan berkaitan keamanan dan keselamatan antarabangsa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagi Malaysia, reformasi tidak seharusnya hanya tertumpu kepada penambahan anggota Majlis Keselamatan tetapi memansuhkan kuasa veto.
3: The exercise of veto must be questioned and strongly challenged by every single member of this General Assembly, particularly in cases of crimes against humanity.
2: Dalam pada itu, Malaysia terus utuh memperjuangkan konsep multilateralisme. Analisis berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan mampu menjadi jambatan menghubungkan dan memudah cara dialog demi mencari solusi kepada isu-isu global.
4: Yang mana negara middle power ni mempunyai satu kedudukan yang unik, yang mana kita boleh mewujudkan satu ruang dialog di mana negara-negara besar bertembung, negara-negara middle power boleh mewujudkan satu ruang untuk satu perbincangan, untuk satu solusi.
2: Pada penampilan diunggah kali ini juga, Menteri Luar sempat mengadakan beberapa siri pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama dunia. Selain bertukar pandangan, siri pertemuan ini mencerminkan ketokohan Malaysia di atas pentas diplomasi antarabangsa.
5: Jabatan Robert, New York, RTM.
0: Susulan banjir di Bangkok, Thailand, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa berwaspada dan merujuk nasihat perjalanan rasmi yang dikeluarkan. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Sebagai langkah awal, bantuan makanan kering disalurkan kepada 10 rakyat Malaysia dan kakitangan ambilan tempatan yang dikenal pasti terjejas. Ini pula berkaitan banjir besar di Nepal. Malaysia pada awalnya memohon agar operasi mencari dan menyelamat membabitkan 55 rakyat negara ini merangkumi kawasan Rasuah Gadi hingga Syabru Besi. Bagaimanapun, pasukan SMART hanya dibenarkan menjalankan pencarian di kawasan tertentu. Demikian menurut jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Ratinam. Katanya perkara itu dimaklumkan kepada waris pada pertemuan tertutup bersama-sama agensi kerajaan di Wisma Putra. Ikuti perkembangan antarabangsa seterusnya dalam segmen luar negara. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Interoperator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
6: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk mendapatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tasri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa individu dan saksi lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Perkembangan Sukan Asia Aichina Goya 2026, kontinjen Malaysia mencapai sasaran 6 pingat emas selepas jago squash Eng Inyo dan Estiva Sanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita sekaligus mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA 28. Skuad terjun turut menyumbang satu perak menerusi Enrique Harrell, Elvis Presley serta gangsa melalui Ong Kering, Li Yat-Ching. Dalam badminton, Pelitan Emtina mara ke separuh akhir beregu wanita dan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa buat negara. Perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi 2026, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli memulakan kempen dengan cemerlang apabila menyarung jersi putih selaku pelumba terbaik Asia selepas tamat peringkat 1. Pelumba berusia 27 tahun itu mengumpul mata menerusi dua zon pecutan di Ijuk dan Kuala Selangor dalam perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar. Peringkat 2 hari ini membabitkan laluan sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Cerai. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1 hasil jaringan João Felix dan Gonçalo Ramos. Greece pula mengajukan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kopelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Dalam aksi lain, Belanda meraih kemenangan pertama bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Luar negara, Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dipelawa pengerusi bersama kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: Saudara, diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman dengan suhu 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
1: Bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang identiti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Saya Dato M. Nasir, Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka. Di mana bumi kupinang,
1: di situ langit kujunjung. Terima kasih kerana saya.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan bentuk kerjasama politik serta penggunaan logo bagi pilihan raya negeri PRN Melaka selepas melengkapkan perbincangan dengan pimpinan parti berkaitan minggu ini. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata perbincangan awal telah diadakan bersama pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka bagi menilai beberapa option sebelum cadangan tersebut dibawa ke peringkat tertinggi parti. Dalam berita, Pengerusi Barisan Nasional BN Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memaklumkan rundingan dengan beberapa parti untuk mencari rakan strategik bagi menghadapi pilihan raya berkenaan akan diadakan hari ini. Pertemuan bakal berlangsung di Ibu Pejabat UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur.
1: Besok ada pertemuan. Saya akan maklumkan selepas pertemuan yang pertama, dan kita ada beberapa lagi pertemuan. Dan rumus saja akan diangkat kepada Biro Politik dan diputuskan dalam mesyuarat majlis tertinggi untuk kita memilih dan menilai kelebihan, kekurangan dan segala apa yang memberikan manfaat kepada parti kita akan kita membuat kajian yang lebih mendalam dan kita akan bentangkan dalam mesyuarat MT yang akan datang untuk diputuskan siapakah rakan strategik kita di Melaka ini.
0: Beliau berkata demikian di Semabuk. Prinsip keadilan perlu terus menjadi asas perjuangan PKR dalam menghadapi PRN Melaka. Penasihat PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, prinsip itu perlu menjadi pegangan anggota parti dalam apa jua keadaan.
2: Dan apabila yang dibuatkan oleh PMX, bahawa apapun dalam skala mana punya keadaan, insyaAllah kita pegang pada prinsip itu, keadilan untuk semua. Okay?
0: Anggota PKR turut diingatkan agar tidak menganggap kemenangan sebagai sesuatu yang pasti. Sebaliknya, terus berusaha mendapatkan sokongan pengundi. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Apresiasi Wanita Keadilan Melaka di Bandaraya Melaka. Sambutan terhadap program jualan Rahmah Madani terus meningkat dengan 31.8 juta transaksi direkodkan dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata jumlah itu menjadikan keseluruhan transaksi sejak 2023 mencecah lebih 81.45 juta ringgit. Susulan peningkatan berterusan itu, KPDN memohon pertimbangan tambahan peruntukan 2027 bagi memperluas kekerapan dan mekanisme jualan. Lebih 30 program gotong royong dianjurkan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHDJ setiap bulan. Ia sebagai usaha berterusan membudayakan amalan kebersihan dalam kalangan masyarakat di kawasan pentadbirannya. Yang di-Pertuan MPHDJ Datuk Sapi Harun berkata program berkenaan dilaksanakan secara berkala dengan penglibatan ahli majlis, jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK, Persatuan Penduduk serta komuniti setempat. Menurutnya, setiap ahli majlis turut memainkan peranan memastikan aktiviti gotong royong dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali seminggu di kawasan masing-masing. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.